0: 103.9 FM ga ne distitse ke sona sa go theletsa batho ke ya phasha mole a re tumpuwe mora wa fa go file le go file le ya mina thoka o mongwe mo ka ona go tswela fa le go bangwe ba kare ke ragolo bangwe ba kare ke papa bangwe gomme bangwe ba kare ke ragolo khukhu go tswela fa le go yena ragolo tsona sekwangwa a etla fa a re Africa ke lefase la badimo lefase la dioshi gomme badimo ke ba magoshi bagoshia ke bo papa ba ke ba rena ka nnete go tloga go laetša go tletse seatla go rawa ka nnete Africa ke naga ya borena ke ga e thobela. Gomme nabeke sebaka se ke tloga ke tamaiša go le gaufi mo ka bolo gona ka se sebaka ditshwatlha ka moka mabone a dingaka ka moka le ba porofeta diphoofolo ka moka kutlentse nne ka moka tša lefase ka tlase ga morithi wa letšatši ka setlogolo sa bakwena ka setlogolo sa ka nnete ka setlogolo sa bakwena ka setlogolo sa bakone bominantšhe dikgolo ba e sego omina phuthi omina tlhantlhagane ke boe gape ke rena ke etemišana setlogolo sa dikolobe ke boe gape ke re thobela ko go lotša lena bana reng kgomo tša nageng ke lobo ke etamiše ke re thobela ko go lotša ndaue shewe emakhosini ndlondlo thokozane ka nnete mošoko bapedi thobela ko go lotša gomme o tla dule go lejola ka metlha le matšatši re sa buša moe re sa babaletšekela morena modimo go le goreng o sepela le rena le manyelo ya rena ka borena a manyelo ya borena a sepela le rena ka metlha le matšatši re sa ba bone re ya leboga re tše sebaka se re leboge ka re metlha le matšatši ke rena ba re phela re kgopela re lla lehonong ke re lebogeng ka gobane ke lona letšatši la dimpokoto thita mafatsi wa thite mpokoto go ne ba jalo e ke nepe ke tše sebaka se ke nepe ke iše ditabogo le malebo go yena sefiso tlhongwane ka lenaneo le lalla re ke explosion ke go leboga wešo gomme nepe tše sebaka se ke tloga ke ka laetša fa gore ke a go amogela kgole le gaufi mo ka bolo gone ke se sebaka go lenaneo la gago la segagešo aga mo le gore ka nete mo le goreng e tla ba re ithuta tše dintšhi ka tša borena ke ra tsona ditaba tša borena tše le goreng ka nete ba le ba re seena tso badimotlhe le seena tso badimotlhe re ya kgopela re retlhe rutang bana ba ditaola le seke la sepela natso ka gobane di botlhokwa ge le ka sepela natso nna re tlo bona re jereng re abe ya thobela gomme tlhoka ke laetša fa gore bona jajeng la lekgone go re tlo ba lebošana le bo magolo ka tšatši la basadi taba e le tsona tša basadi tše le gore ntla ba re lebošana ka tsona tšatšing la lekgono re tlo ba re lebetše malwetse a basadi malwete thobela malwetse a basadi re lebetše ka fa sesothong ka fa ka fa se ga boreneng ka fa ee ke tšengwe tše e le gore tla ba re lebetše tšeng le lekgono re tlo ba re lebeletše go gomatsileng hwetša mo le goreng go bale go bala bothata ba pelego ra boa gape wa hwetša le gore motlho mongwe matšatšing ga o sepele ga botse hei ke tšedingwe tše e le gore ntlo ba re le lebeletše tšatšing le lekgono gona fa go se isa gago sa go theletša batho gona netefatša gore wena ga o shute dulafase molepo ra go solela taba tše ka botlalo thobela batla go pukure go tsaga la fala go Facebook Radio TV 43.8 FM Instagram le Twitter go a go swana at Radio TV a ka jwale e re ntumelele we shuki tsho kitime tsika fam ke tsho go file go shanga ye go tsala fala go tau sebata la ke butcher na wena o ngwana mo Africa o ngwana wa mo Africa na o mo Africa wa tswetse go ka mo Africa goba o sa ga ganega a gona taba e re ke tswe ke kitimetse ka fa ke tswe ke go file yena o gopola gore morago ga seripagare go e tswela fela go irela bolesome re tla ba gona re tlobolešana le bomagolo re lebeletše malwetse a basadi ka gare ga kgwedi ya basadi gomme letšatši e le lona la basadi
1: seragešo go Radio TV 103.8 FM setiši sa go theletša batho.

se se kgethegilego ko go šea ka gare ga dietla tša borutho tša mme tša mosadi kgwedi e le basadi letšatši e le la basadi ka re bona basadi bomme gomme re nape ke re ka gore bega motheletše go na le gafo mo ka le gona ka se sebaka ke leboge ditsebe ke leboge nako ke leboge le maetapišo a gago ntle le wena ka tse gore nanka ba re le ka e thobela ka gore bega le ipshine ka sontaga sa lena lesedi ganya thobela o a tseba lekgale ke išadi malebo le ditebogo go wena koko mamokele ka mokgwao.

mme a gona molato felo a re boele ka molase tshegong sa rena sa mmino mo kaone le go mmino wa jazz mo tšatšina le gono mme re tshwane tswele pele re ya gona ka mogowe ke a tshepa gore tšatši la gago letla gabotse letla go gabotse nna ga ke napekele ria gore lebe kaone le go feta